riktig med musik. Uten musik så hade radio varit ganska kedlig. Ja, det hade gått an, men det hade varit mycket snack. Och nu har du fått god musik så nu ska du få snack. Vi är tillbaka I quizen. Vi har gett dig en ledetråd I vår sökning efter ett årstal idag. Och den första ledetråden var specifikt rettet mot dig som är royalist. För I Storbritannien detta år döde drottningmor. Hon blev 101 år gammal. Miljoner av människor följde begravelsen I Westminster Abbey via TV-skärmarna. Och nu speciellt en ledetråd för dig som känner till lite internationella händelser. Vi ska till Moskva, hvor tjetjenske terrorister tar ett helt teater och alla inne I det som gissler. Russiska elitetropper stormar så byggningen bland annat med gas. 50 terrorister och omkring 150 gissler blir drept. Jag vet inte om det kan kallas en succé, men det skedde nog I alla fall. Frågan är vilket år var det?